0: kiar lir bari apna phi na ga jo yong ma rikuma toilalu irwa re par tu yo kitha baner kamjule you are su yo luti yepten cho ini ga program le pna phi irwa yong ma roger su chang irwa re par tu yo imon pan boli bar ipor khna
1: मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।
2: कुबलेश बुना अब रेडियो एम लंग पीवी इस नोक्ती लंग पीवी है परचंग योंग ए वो चक्री भी रब हा ये भी उमान की अनररी मेंटर दे लंग वक रेस ने रिसर्च ऑडियंस इंटरएक्टिव सर्वे एंड इवैल्यूएशन लंबा के निगम मोबाइल ऐप्स योंग ए EPU aging mon haye to wa irukom a program ki announcer kam jule isyang su wi mon toy yong ki program EPU le ye ni dei wa khnyan phi ha ka link na facebook nei te register aging mon yong phi yurap ko yi open ba wi wo ra ye na mo ba ka akash wani kam te haman do kam ki nong ap hidan hanrei ya khamat he wa wan ra yi kala chirup ba ka race mobile app